0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: E vara la Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

august. Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
0: Artiști de succes.

0: O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 iulie. Berbec. Va fi o zi care te provoacă să fii mai atent la reacțiile celor din jur. Poți rezolva o tensiune mai veche dacă ești dispus să asculți. Profesional te simți mai motivat decât în alte zile. Fii răbdător cu procesul, lucrurile bune se așează treptat. Taur. Primești o veste sau o informație care te ajută să iei o decizie înțeleaptă. Ești într-o dispoziție practică și asta te ajută să te organizezi eficient. În relații contează mult stabilitatea, dar și comunicarea sinceră. Evită încăpățânarea. Gemeni. Ai o energie schimbătoare, dar tocmai de aceea ar fi bine să te focusezi pe puține lucruri, dar clare. Evită să te implici în discuții care nu te privesc. În dragoste, ai ocazia să deschizi un dialog sincer. La serviciu ai șansa să-ți clarifici o neînțelegere. Rac. Simți nevoia să-ți protejezi spațiul personal. Nu e nimic greșit în a spune nu dacă simți că te supra-soliciți. În relații va fi o zi bună pentru conectarea emoțională. Profesional ai nevoie de mai multe liniște pentru a fi productiv. Leu. Vei avea parte de o zi activă, dar care te solicită mai mult decât crezi. În relații poți avea o discuție care schimbă direcția unei situații. Evită impulsivitatea, contează mult tonul folosit. La serviciu poți impresiona prin idei originale. Fecioară. Simți nevoia de claritate și ordine în jurul tău, va fi o zi bună pentru a rezolva ceea ce ai tot amânat. În dragoste ai șansa să întărești încrederea dacă ești mai deschis. Profesional, o discuție sinceră poate aduce un rezultat mai bun decât ai sperat. Balanță. Apar oportunități de a te exprima și de a te face înțeles. Ziua este potrivită pentru colaborări și schimburi de idei. În dragoste, sinceritatea te apropie de partener. În plan financiar, fii atent la cheltuieli impulsive sau promisiuni neclare. Scorpion. Vei avea ocazia să închizi un capitol sau să finalizezi o etapă importantă. Nu te teme să spui ce simți, dar cu echilibru. Relațiile pot deveni mai profunde dacă lași garda jos. Profesională va fi o zi bună pentru concluzii și planuri bine structurate. Săgetător. Ai multe idei și dorința de a face mai mult, dar e important să alegi ce merită cu adevărat atenția ta. În dragoste, evită graba și ascultă și ce are de spus celălalt. La muncă, o mică schimbare de perspectivă poate face diferența. Capricorn. Ziua îți aduce responsabilități noi sau o sarcină care cere seriozitate. Te poți simți presat, dar ai resursele necesare pentru a face față. În relații, comunicarea clară te ajută să eviți tensiunile. Financiar, nu este momentul pentru riscuri. Vărsător. Ai inspirație și curaj, dar contextul te obligă să fii și mai atent la consecințe. În plan personal, o conversație sinceră poate închide un conflict vechi. Profesional, poți avea parte de o schimbare de ritm, nu te opune din reflex. Pești. Ziua îți poate aduce o surpriză plăcută, mai ales dacă renunți la a te îndoi de tine. În relație e un moment bun pentru a reconstrui încrederea. Profesional ești mai inspirat decât te sperai și ar fi bine să notezi ideile bune care apar. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 9 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Angelina Jolie a făcut declarații inedite despre viața sa amoroasă, dezvăluind lucruri pe care nu le-ar fi anticipat nimeni. Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul său Brad Pitt în septembrie 2016, după doar 2 ani de mariaj, dar mult mai mulți de relație, iar divorțul

recent despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. Ea a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent

de fiul al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, chiar zilele trecute cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșirea a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație cu Miruna Gavrilă. Cei doi formează un cuplu discret, dar recent au apărut împreună într-o emisiune TV și au făcut declarații inedite.

0: lucrurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Freș a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Freș încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Ram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
3: Acoarele FM. E la 90,7 FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Președinta Republicii India va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie. Lidera de la New Delhi va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri care vor participa la forumul de afaceri Moldova-India. Potrivit organizatorilor, discuțiile se vor concentra pe mai multe domenii cu potențial de cooperare, printre care infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Datele privind schimburile comerciale arată că relațiile economice dintre cele două țări sunt la un nivel scăzut. Anul trecut, exporturile directe către India au fost de aproximativ $259.000. Cele mai exportate produse au fost utilajele și aparatele mecanice, care au reprezentat circa 44% din total. Acestea au format de fructe, în special mere, instrumentele optice și medicale și produsele farmaceutice. Forumul de afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții, va reuni companii și instituții interesate de dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state și are ca scop promovarea oportunităților de comerț și investiții, precum și facilitarea contactelor directe între oameni de afaceri din Republica Moldova și India. Companiile interesate să participe la forum se pot înregistra până pe data de 17 iulie. Peste 7.000 de persoane au fost depistate muncind la negru de la începutul anului curent, în urma controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii. Cele mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domenii în care e cel mai răspândit acest fenomen, precum agricultura, construcțiile, Horeca și comerțul. Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii, doar în perioada 22-26 iunie au fost verificați 42 de angajatori, iar la aceștia au fost depistate 937 de persoane care munceau fără contracte legale. În urma măsurilor dispuse de inspector, 825 dintre acestea și-au legalizat raporturile de muncă, obținând astfel acces la drepturile și garanțiile sociale prevăzute de legislație. Fenomenul muncii nedeclarate continuă să fie unul extins, deși autoritățile susțin că acțiunile de control și formalizarea raporturilor de muncă dau rezultate. În anul 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 8.000 de persoane care munceau fără contract individual de muncă, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost ulterior încadrate legal. Inspectoratul de Stat al Muncii și avertizează că munca nedeclarată afectează atât drepturile salariaților, cât și concurența loială în mediul de afaceri și reduce încasările la bugetul public prin neplata contribuțiilor și impozitelor. În acest context, instituția anunță că va continua acțiunile de control și de informare, încurajând angajatorii să încheie și să declare raporturile de muncă în conformitate cu prevederile legislației. Guvernul de la Chișinău a adoptat în mai 2025 programul de țară pentru munca decentă pentru perioada 2025-2027. Scopul final al acestui document este asigurarea unor locuri de muncă sigure și remunerate corect pentru populație, precum și stimularea productivității naționale prin investiții de impact în economie. Pe strada 31 august 1989 din centrul capitalei continuă lucrările de reabilitare. În această etapă, muncitorii montează canalizarea pluvială și consolidează fundația caldă râmului. Potrivit primăriei Chișinău, lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin. Muncitorii instalează conductele pentru evacuarea apelor pluviale și în paralel toarnă fundația pentru gabioane, coșurile metalice umplute cu piatră care vor stabiliza terenul și vor proteja pavajul istoric. Municipalitatea precizează că lucrările fac parte din proiectul de valorificare și conservare a patrimoniului istoric din centrul Chișinăului. În același timp, continuă și proiectele de reabilitare a scoarului de pe strada București 68, precum și a infrastructurii de pe strada Veronica Miclea. Pe 9 iulie, Chișinăul va fi dominat de un cer variabil cu perioade lungi de soare, dar și cu înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, când izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, maximele termice vor urca în termometre până la valoarea de plus 29 de grade Celsius. La amiază, un aer destul de ferbinte, așadar specific acestei luni. Spre seară, însă, norii se adună trecători și cresc șansele pentru ploi slabe de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderată, oferind un strop de răcoare în timpul eventualelor averse. La noapte, atmosfera se liniștește, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius, o temperatură perfectă pentru aerisirea locuințelor. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corele FM. Parlamentul European salută deschiderea claserului 1 de capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și apreciază progresele constante înregistrate de autoritățile de la Chișinău în implementarea reformelor europene, în pofida provocărilor interne și externe. Concluziile se regăsesc în raportul privind evoluțiile Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, adoptat miercuri de eurodeputați. Europarlamentarii au apreciat angajamentul ferm al Republicii Moldova față de parcursul european, menționând că deschiderea negocierilor pentru primul cluster de capitole reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate de autoritățile de la Chișinău. Totodată, ei au îndemnat Consiliul UE să deschidă fără întârziere toate celelalte clustere de negocieri, subliniind că procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe merit. Raportul salută de asemenea progresele în integrarea economică a Republicii Moldova în piața unică a UE și eforturile autorităților de a reduce dependența de resursele energetice rusești. Europarlamentarii își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită din nou Federației Ruse să-și retragă trupele din regiunea transnistreană. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, comisara pentru extindere Marta Kos a declarat că Republica Moldova implementează reformele într-un ritm impresionant și a îndemnat Consiliul UE să deschidă cât mai curând toate clusterele de negociere. Directorul penitenciarului Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri. Informația a fost confirmată pentru presă de către reprezentanții Procuratorului Anticorupție. Acuzatorii de stat urmează să solicite plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor subliniază că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii de către angajați sistemului penitenciar și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și față de orice acțiuni incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de joi, 9 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 7 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 28 de lei și 2 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 36 de bani. Statele Unite vor acorda Ucrainei o licență pentru a produce rachete interceptoare Patriot. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump după întâlnirea bilaterală cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky la Ankara. Liderul american a subliniat că un acord de pace între Rusia și Ucraina este în lucru de mult timp și că s-a înregistrat un progres serios în ultimele săptămâni pentru încetinirea războiului. De asemenea, Donald Trump a menționat că face presiune asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, cu care a discutat de mai multe ori. În același timp, liderul de la Casa Albă a caracterizat relația sa cu președintele Volodymyr Zelensky ca fiind una de prietenie, deși a recunoscut că liderul ucrainean este un negociator nu tocmai ușor. Totodată, întrebat de Donald Trump dacă ar fi de acord să meargă la Moscova ca să negocieze pace, așa cum cere Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky a răspuns într-o notă ironică, afirmând că acest lucru ar fi periculos, deoarece la Moscova zboară multe drone ucrainene. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 60 de bani. Meteo. În Chișinău avem parte de vreme caldă și cer variabil. Temperatura maximă va atinge valoarea de plus 29 de grade, plus 31 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Șansele de ploaie sunt reduse, cerul fiind în mare parte senin. Vântul suflă slab până la moderat, oferind un confort termic plăcut. Indicele ultraviolete se ridicat, așa că medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știri la Corel FM. Parlamentul European salută deschiderea claserului 1 de capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și apreciază progresele constante înregistrate de autoritățile de la Chișinău în implementarea reformelor europene, în pofida provocărilor interne și externe. Concluziile se regăsesc în raportul privind evoluțiile Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, adoptat miercuri de eurodeputați. Europarlamentarii au apreciat angajamentul ferm al Republicii Moldova față de parcursul european, menționând că deschiderea negocierilor pentru primul cluster de capitole reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate de autoritățile de la Chișinău. Totodată, ei au îndemnat Consiliul UE să deschidă fără întârziere toate celelalte clustere de negocieri, subliniind că procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe merit. Raportul salută de asemenea progresele în integrarea economică a Republicii Moldova în piața unică a UE și eforturile autorităților de a reduce dependența de resursele energetice rusești. Europarlamentarii își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită din nou Federației Ruse să-și retragă trupele din regiunea transnistreană. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, comisara pentru extindere Martacos a declarat că Republica Moldova implementează reformele într-un ritm impresionant și a îndemnat Consiliul UE să deschidă cât mai curând toate clusterele de negociere. Directorul penitenciarului Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri. Informația a fost confirmată pentru presă de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție. Acuzatorii de stat urmează să solicite plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor subliniază că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii de către angajați sistemului penitenciar și reafirmă politică de toleranță zero față de corupție și față de orice acțiuni incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de joi, 9 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 7 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 28 de lei și 2 bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 36 de bani. Statele Unite vor acorda Ucrainei o licență pentru a produce rachete interceptoare Patriot. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump după întâlnirea bilaterală cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky la Ankara. Liderul american a subliniat că un acord de pace între Rusia și Ucraina este în lucru de mult timp și că s-a înregistrat un progres serios în ultimele săptămâni pentru încetinirea războiului. De asemenea, Donald Trump a menționat că face presiune asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, cu care a discutat de mai multe ori. În același timp, liderul de la Casa Albă a caracterizat relația sa cu președintele Volodymyr Zelensky ca fiind una de prietenie, deși a recunoscut că liderul ucrainean este un negociator nu tocmai ușor. Totodată, întrebat de Donald Trump dacă ar fi de acord să meargă la Moscova ca să negocieze pace așa cum cere Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky a răspuns într-o notă ironică, afirmând că acest lucru ar fi periculos, deoarece la Moscova zboară multe drone ucrainene. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 60 de bani. Meteo. În Chișinău avem parte de vreme caldă și cer variabil. Temperatura maximă va atinge valoarea de plus 29 de grade, plus 31 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Șansele de ploaie sunt reduse, cerul fiind în mare parte senin. Vântul suflă slab până la moderat, oferind un confort termic plăcut. Indicele ultraviolete se ridicat, așa că medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
2: Aquarel FM e la 90,7 FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile la Corele FM. Parlamentul European salută deschiderea claserului 1 de capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și apreciază progresele constante înregistrate de autoritățile de la Chișinău în implementarea reformelor europene, în pofida provocărilor interne și externe. Concluziile se regăsesc în raportul privind evoluțiile Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, adoptat miercuri de eurodeputați. Europarlamentarii au apreciat angajamentul ferm al Republicii Moldova față de parcursul european, menționând că deschiderea negocierilor pentru primul cluster de capitole reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate de autoritățile de la Chișinău. Totodată, ei au îndemnat Consiliul UE să deschidă fără întârziere toate celelalte clustere de negocieri, subliniind că procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe merit. Raportul salută de asemenea progresele în integrarea economică a Republicii Moldova în piața unică a UE și eforturile autorităților de a reduce dependența de resursele energetice rusești. Europarlamentarii își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită din nou Federației Ruse să-și retragă trupele din regiunea transnistreană. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, comisara pentru extindere Marta Kos a declarat că Republica Moldova implementează reformele într-un ritm impresionant și a îndemnat Consiliul UE să deschidă cât mai curând toate clusterele de negociere. Directorul penitenciarului Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri. Informația a fost confirmată pentru presă de către reprezentanții Procuratorului Anticorupție. Acuzatorii de stat urmează să solicite plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor subliniază că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii de către angajați sistemului penitenciar și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și față de orice acțiuni incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de joi, 9 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 7 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 28 de lei și 2 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 36 de bani. Statele Unite vor acorda Ucrainei o licență pentru a produce rachete interceptoare Patriot. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump după întâlnirea bilaterală cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky la Ankara. Liderul american a subliniat că un acord de pace între Rusia și Ucraina este în lucru de mult timp și că s-a înregistrat un progres serios în ultimele săptămâni pentru încetinirea războiului. De asemenea, Donald Trump a menționat că face presiune asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, cu care a discutat de mai multe ori. În același timp, liderul de la Casa Albă a caracterizat relația sa cu președintele Volodymyr Zelensky ca fiind una de prietenie, deși a recunoscut că liderul ucrainean este un negociator nu tocmai ușor. Totodată, întrebat de Donald Trump dacă ar fi de acord să meargă la Moscova ca să negocieze pace, așa cum cere Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky a răspuns într-o notă ironică, afirmând că acest lucru ar fi periculos, deoarece la Moscova zboară multe drone ucrainene. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 60 de bani. Meteo. În Chișinău avem parte de vreme caldă și cer variabil. Temperatura maximă va atinge valoarea de plus 29 de grade, plus 31 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Șansele de ploaie sunt reduse, cerul fiind în mare parte senin. Vântul suflă slab până la moderat, oferind un confort termic plăcut. Indicele ultraviolet este ridicat, așa că medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: că... 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știri la Corele FM. Parlamentul European salută deschiderea claserului 1 de capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și apreciază progresele constante înregistrate de autoritățile de la Chișinău în implementarea reformelor europene, în pofida provocărilor interne și externe. Concluziile se regăsesc în raportul privind evoluțiile Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, adoptat miercuri de eurodeputați. Europarlamentarii au apreciat angajamentul ferm al Republicii Moldova față de parcursul european, menționând că deschiderea negocierilor pentru primul cluster de capitole reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate de autoritățile de la Chișinău. Totodată, ei au îndemnat Consiliul UE să deschidă fără întârziere toate celelalte clustere de negocieri, subliniind că procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe merit. Raportul salută de asemenea progresele în integrarea economică a Republicii Moldova în piața unică a UE și eforturile autorităților de a reduce dependența de resursele energetice rusești. Europarlamentarii și reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită din nou Federației Ruse să-și retragă trupele din regiunea transnistreană. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, comisara pentru extindere Marta Kos a declarat că Republica Moldova implementează reformele într-un ritm impresionant și a îndemnat Consiliul UE să deschidă cât mai curând toate clusterele de negociere. Directorul penitenciarului Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri. Informația a fost confirmată pentru presă de către reprezentanții Procuratorului Anticorupție. Acuzatorii de stat urmează să solicite plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor subliniază că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii de către angajați sistemului penitenciar și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și față de orice acțiuni incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de joi, 9 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 7 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 28 de lei și 2 bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 36 de bani. Statele Unite vor acorda Ucrainei o licență pentru a produce rachete interceptoare Patriot. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump după întâlnirea bilaterală cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky la Ankara. Liderul american a subliniat că un acord de pace între Rusia și Ucraina este în lucru de mult timp și că s-a înregistrat un progres serios în ultimele săptămâni pentru încetinirea războiului. De asemenea, Donald Trump a menționat că face presiune asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, cu care a discutat de mai multe ori. În același timp, liderul de la Casa Albă a caracterizat relația sa cu președintele Volodymyr Zelensky ca fiind una de prietenie, deși a recunoscut că liderul ucrainean este un negociator nu tocmai ușor. Totodată, întrebat de Donald Trump dacă ar fi de acord să meargă la Moscova ca să negocieze pace așa cum cere Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky a răspuns într-o notă ironică, afirmând că acest lucru ar fi periculos, deoarece la Moscova zboară multe drone ucrainene. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 60 de bani. Meteo. În Chișinău avem parte de vreme caldă și cer variabil. Temperatura maximă va atinge valoarea de plus 29 de grade, plus 31 de grade Celsius la amiază. La noapte, termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Șansele de ploaie sunt reduse, cerul fiind în mare parte senin. Vântul suflă slab până la moderat, oferind un confort termic plăcut. Indicele ultraviolet este ridicat, așa că medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sunt doar uneori că scad. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura la FM. Un apel telefonic cu instrucțiuni periculoase se putea să și tragic în satul Sadovoie din municipiul Vâlți. O fetiță în vârstă de 7 ani a fost abordată și îndemnată să deschide toate ochiurile de la ragaz la o pretinsă rugămintea tatălui. Cazul a fost făcut public de Inspectoratul General al Poliției. Bărbatul care a telefonat minora s-a prezentat ca fiind angajat al serviciului de gaze. Acesta a încercat timp de aproximativ 40 de minute să o convingă să deschidă ochiurile ragazului, invocând o verificare solicitată de tatăl ei. Ulterior a cerut același lucru și mamei, care a refuzat, precizează poliția. Oamenii legii atenționează cetățenii că nicio instituție nu solicită telefonic efectuarea unor astfel de acțiuni periculoase în locuință și le recomandă părinților să le explice copiilor să nu urmeze indicațiile necunoscuților, să închidă apelul, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. Dacă primiți apeluri suspecte ori întâlniți situații similare, sunați imediat la 112. Curtea de apel Centru a menționat condamnarea la 10 ani de închisoare aplicată fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârc, în dosarul privind sustragerea 100 de milioane de dolari din instituția financiară. Magistrații au respins ca nefondate atât apelul procurorilor, cât și pe cel al avocaților inculpatului împotriva sentinței primei instanțe. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, astfel a fost menținută pedepsa de 10 ani de închisoare, precum și obligația lui Viorel Bârc de a achita 100 de milioane de dolari în beneficiul Banca de Economii aflată în proces de lichidare, întrucât prima instanță i-a impus lui Viorel Bârcă și interdicția de a părăsi țara cu consemn la frontieră, iar curtea de apel a pronunțat o decizie executorie. Acesta urmează să fie localizat de oamenii legii, adus la penitenciar și încarcerat. Decizia curții de apel poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit acuzării, în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Viorel Bârcă, care exercita funcția de președinte interimar al Băncii de Economii, ar fi acționat în interesul grupului criminal și ar fi falsificat 7 ordine de plată SWIFT utilizate pentru transferul bancar internațional. În calitate de coautor, acesta ar fi contribuit la sustragerea celor 100 de milioane de dolari din bancă. Dosarul a fost trimis în instanță în martie 2021, iar examinarea lui a durat aproape 3 ani. Pe parcursul procesului, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Circulația rutieră pe Bulevardul Grigore Vieru este restricționată parțial pe benzi pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara, potrivit primăriei municipiului Chișinău. Măsura a intrat în vigoare ieri și va fi aplicată până pe 25 august. Autoritățile locale precizează că restricțiile au fost instituite pentru desfășurarea lucrărilor de reparație curentă pe Bulevardul Grigore Vieru. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și răbdare în trafic. 11 cetățeni străini vor fi obligați să părăsească teritoriul țării după ce au fost descoperiți muncind ilegal pe un șantier din Chișinău. Controlul a fost efectuat de ofițeri Inspectoratului General pentru Migrație, care au verificat legalitatea și delicia încadrării în munca cetățenilor străini. Potrivit sursei, în urma verificărilor au fost identificați 16 cetățeni străini care au încălcat legislația din domeniul migrației. Este vorba despre 6 cetățeni ai Tajikistanului și 5 cetățeni ai Uzbekistanului care desfășurau activități de muncă fără a avea drept de muncă și fără actele permisive necesare. Dintre celor 11 persoane, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizii de returnare cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Totodată, 5 cetățeni ai Azerbaidjanului au fost sancționați contravențional după ce nu au respectat obligația de a avea permanent asupra lor permisul de ședere. Angajatorul urmează să fie tras la răspundere contravențională pentru angajare ilegală în câmpul muncii a cetățenilor străini. Inspectoratul General pentru Migrație va sesiza și alte autorități competente pentru examinarea aspectelor care țin de atribuțiile acestora. Meteo. În Chișinău avem parte de vreme caldă și cer variabil. Temperatura maximă va atinge valoarea de plus 29 de grade, plus 31 de grade Celsius la amiază. La noapte termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Șansele de ploaie sunt reduse, cerul fiind de mare parte senin. Vântul suflă slab până la moderat, oferind un confort termic plăcut. Indicele ultraviolet este ridicat, așa că medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Acum.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap. Am uitat săruturile cum se fac.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Angelina Jolie a făcut declarații inedite despre viața sa amoroasă, dezvăluind lucruri pe care nu le-ar fi anticipat nimeni. Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul său.

Ei vin după ce actrița a mai vorbit recent despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. Ea a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent subiect de discuție în mediul online. Ea a recunoscut că mult timp și-a reprimat emoțiile și că abia acum își permite să își exprime furia. Citez: dar anul trecut a fost destul de greu. Toată viața nu mi-am permis să fiu furioasă din cauza unor lucruri pentru care chiar ar fi trebuit să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau. Chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșire a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Fresh a început o relație cu

0: anurile. După ce s-a separat de Alexei Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Eram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
3: Acoarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Un apel telefonic cu instrucțiuni periculoase se putea să și tragic în satul Sadovoie din municipiul Vâlți. O fetiță în vârstă de 7 ani a fost abordată și îndemnată să deschide toate ochiurile de la ragaz la o pretinsă rugămintea tatălui. Cazul a fost săcut public de Inspectoratul General al Poliției. Bărbatul care a telefonat minora s-a prezentat ca fiind angajat al serviciului de gaze. Acesta a încercat timp de aproximativ 40 de minute să o convingă să deschidă ochiurile aragazului invocând o verificare solicitată de tatăl ei. Ulterior a cerut același lucru și mamei, care a refuzat, precizează poliția. Oamenii legii atenționează că nicio instituție nu solicită telefonic efectuarea unor astfel de acțiuni periculoase în locuință și le recomandă părinților să le explice copiilor să nu urmeze indicațiile necunoscuților, să închidă apelul, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. Dacă primiți apelul suspecte ori întâlniți situații similare, sunați imediat la 112. Curtea de apel Centru a menționat condamnarea la 10 ani de închisoare aplicată fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârc, în dosarul privind sustragerea 100 de milioane de dolari din instituția financiară. Magistrații au respins ca nefondate atât apelul procurorilor, cât și pe cel al avocaților inculpatului împotriva sentinței primei instanțe. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, astfel a fost menținută pedepsa de 10 ani de închisoare, precum și obligația lui Viorel Bârc de a achita 100 de milioane de dolari în beneficiul Banca de Economie aflată în proces de lichidare, întrucât prima instanță i-a impus lui Viorel Bârcă și interdicția de a părăsi țara cu consemn la frontieră, iar curtea de apel a pronunțat o decizie executorie. Acesta urmează să fie localizat de oamenii legii, adus la penitenciar și încarcerat. Decizia curții de apel poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit acuzării, în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Viorel Bârcă, care exercita funcția de președinte interimar al Băncii de Economii, ar fi acționat în interesul grupului criminal și ar fi falsificat 7 ordine de plată SWIFT utilizate pentru transferul bancar internațional. În calitate de coautor, acesta ar fi contribuit la sustragerea celor 100 de milioane de dolari din bancă. Dosarul a fost trimis în instanță în martie 2021, iar examinarea lui a durat aproape 3 ani. Pe parcursul procesului, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Circulația rutieră pe bulevardul Grigore Vieru este restricționată parțial pe benzi pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara, potrivit primăriei municipiului Chișinău. Măsura a intrat în vigoare ieri și va fi aplicată până pe 25 august. Autoritățile locale precizează că restricțiile au fost instituite pentru desfășurarea lucrărilor de reparație curentă pe bulevardul Grigore Vieru. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și răbdare în trafic. 11 cetățeni străini vor fi obligați să părăsească teritoriul țării după ce au fost descoperiți muncind ilegal pe un șantier din Chișinău. Controlul a fost efectuat de ofițeri Inspectoratului General pentru Migrație, care au verificat legalitatea șederii și încadrării în munca cetățenilor străini. Potrivit sursei, în urma verificărilor au fost identificați 16 cetățeni străini care au încălcat legislația din domeniul migrației. Este vorba despre 6 cetățeni ai Tajikistanului și 5 cetățeni ai Uzbekistanului care desfășurau activități de muncă fără a avea drept de muncă și fără actele permisive necesare. Dintre celor 11 persoane, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizii de returnare cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Totodată, 5 cetățeni ai Azerbaidjanului au fost sancționați contravențional după ce nu au respectat obligația de a avea permanent asupra lor permisul de ședere. Angajatorul urmează să fie tras la răspundere contravențională pentru angajare ilegală în câmpul muncii a cetățenilor străini. Inspectoratul General pentru Migrație va sesiza și alte autorități competente pentru examinarea aspectelor care țin de atribuțiile acestora. Meteo. În Chișinău avem parte de vreme caldă și cer variabil. Temperatura maximă va atinge valoarea de plus 29 de grade, plus 31 de grade Celsius la amiază. La noapte termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Șansele de ploaie sunt reduse, cerul fiind în mare parte senin. Vântul suflă slab până la moderat, oferind un confort termic plăcut. Indicele ultraviolete se ridicat, așa că medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți mai lăsa să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile acurile FM. Un apel telefonic cu instrucțiuni periculoase se putea să și tragic în satul Sadovoie din municipiul Vâlți. O fetiță în vârstă de 7 ani a fost abordată și îndemnată să deschide toate ochiurile de la ragaz la o pretinsă rugămintea tatălui. Cazul a fost făcut public de Inspectoratul General al Poliției. Bărbatul care a telefonat minora s-a prezentat ca fiind angajat al serviciului de gaze. Acesta a încercat timp de aproximativ 40 de minute să o convingă să deschidă ochiurile ragazului invocând o verificare solicitată de tatăl ei. Ulterior a cerut același lucru și mamei, care a refuzat, precizează poliția. Oamenii legii atenționează cetățenii că nicio instituție nu solicită telefonic efectuarea unor astfel de acțiuni periculoase în locuință și le recomandă părinților să le explice copiilor să nu urmeze indicațiile necunoscuților, să închidă apelul, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. Dacă primiți apeluri suspecte ori întâlniți situații similare, sunați imediat la 112. Curtea de apel Centru a menționat condamnarea la 10 ani de închisoare aplicată fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârc, în dosarul privind sustragerea 100 de milioane de dolari din instituția financiară. Magistrații au respins ca nefondate atât apelul procurorilor, cât și pe cel al avocaților inculpatului împotriva sentinței primei instanțe. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, astfel a fost menținută pedepsa de 10 ani de închisoare, precum și obligația lui Viorel Bârc de a achita 100 de milioane de dolari în beneficiul Banca de Economii aflată în proces de lichidare, întrucât prima instanță i-a impus lui Viorel Bârcă și interdicția de a părăsi țara cu consemn la frontieră, iar curtea de apel a pronunțat o decizie executorie. Acesta urmează să fie localizat de oamenii legii, adus la penitenciar și încarcerat. Decizia curții de apel poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit acuzării, în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Viorel Bârcă, care exercita funcția de președinte interimar al Băncii de Economii, ar fi acționat în interesul grupului criminal și ar fi falsificat 7 ordine de plată SWIFT utilizate pentru transferul bancar internațional. În calitate de coautor, acesta ar fi contribuit la sustragerea celor 100 de milioane de dolari din bancă. Dosarul a fost trimis în instanță în martie 2021, iar examinarea lui a durat aproape 3 ani. Pe parcursul procesului, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Circulația rutieră pe Bulevardul Grigore Vieru este restricționată parțial pe benzi pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara, potrivit primăriei municipiului Chișinău. Măsura a intrat în vigoare ieri și va fi aplicată până pe 25 august. Autoritățile locale precizează că restricțiile au fost instituite pentru desfășurarea lucrărilor de reparație curentă pe Bulevardul Grigore Vieru. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și răbdare în trafic. 11 cetățeni străini vor fi obligați să părăsească teritoriul țării după ce au fost descoperiți muncind ilegal pe un șantier din Chișinău. Controlul a fost efectuat de ofițeri Inspectoratului General pentru Migrație, care au verificat legalitatea șederii și încadrării în munca cetățenilor străini. Potrivit sursei, în urma verificărilor au fost identificați 16 cetățeni străini care au încălcat legislația din domeniul migrației. Este vorba despre 6 cetățeni ai Tajikistanului și 5 cetățeni ai Uzbekistanului care desfășurau activități de muncă fără a avea drept de muncă și fără actele permisive necesare. Dintre celor 11 persoane, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizii de returnare cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Totodată, 5 cetățeni ai Azerbaidjanului au fost sancționați contravențional după ce nu au respectat obligația de a avea permanent asupra lor permisul de ședere. Angajatorul urmează să fie tras la răspundere contravențională pentru angajare ilegală în câmpul muncii a cetățenilor străini. Inspectoratul General pentru Migrație va sesiza și alte autorități competente pentru examinarea aspectelor care țin de atribuțiile acestora. În Chișinău avem parte de vreme caldă și cer variabil. Temperatura maximă va atinge valoarea de plus 29 de grade, plus 31 de grade Celsius la amiază. La noapte termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Șansele de ploaie sunt reduse, cerul fiind de mare parte senin. Vântul suflă slab până la moderat, oferind un confort termic plăcut. Indicele ultraviolet este ridicat, așa că medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarele FM 079 0788 87.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Directorul penitenciarului Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri. Informația a fost confirmată pentru presă de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție. Acuzatorii de stat urmează să solicite plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor sublinează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii de către angajați sistemului penitenciar și reafirmă politică de toleranță zero față de corupție și față de orice acțiuni incompatibile cu statutul funcționarului public cu status special. Angajații GSU au intervenit pentru a stinge 16 incendii de vegetație uscată. În total, flăcările au reușit să mistuie aproximativ 35 de hectare din mai multe raioane ale țării. Cea mai gravă situație a fost în raionul Căușeni, unde au ars circa 20 de hectare de vegetație uscată. Un alt incendiu izbucnit în apropierea satului Cristești, raionul Nisporeni, a afectat circa 5 hectare de vegetație uscată. În raionul Cahul, satul Alexandru Ioan Cuza, flăcările au nimicit 60 de baloți de paie și 2 hectare de iarbă uscată. Datorită intervenției operative a echipelor GSU, focul a fost localizat și lichidat, fiind prevenită extinderea acestuia. De asemenea, alte 2 hectare de vegetație uscată au fost distruse de flăcări în raionul Comrat, a declarat purtătoarea de cuvânt GSU, Liliana Pușcașu. Salvatorii avertizează că în condiții de temperaturi ridicate și vânt, astfel de incendii se pot extinde rapid și pot pune în pericol gospodării, păduri, terenuri agricole și infrastructura din apropiere. Pentru a preveni astfel de incidente, cetățenii sunt îndemnați să evite folosirea focului deschis în apropierea terenurilor agricole și a pădurilor, să nu arunce chibrituri, mucuri de țigară sau alte obiecte aprinse în iarba uscată și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul în care observă foc deschis. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 9 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 7 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 28 de lei și 2 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 36 de bani. Un bărbat din Republica Moldova a rămas fără 1 milion de lei după ce ar fi fost convins prin intermediul unei aplicații online să facă mai multe transferuri bancare pentru presupuse achiziții și investiții în bunuri din Dubai. Cazul a fost raportat poliției abia după mai bine de 180 de zile, atunci când victima și-a dat seama că nu își mai poate recupera banii. Potrivit unui comunicat al poliției, transferurile au fost făcute pe parcursul mai multor luni din contul bancar al victimei. Oamenii legii precizează că sesizarea tardivă reduce semnificativ șansele de recuperare a prejudiciului. În ultimele ore, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar alte 4 cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Prejudiciul total depășește 1.460.000 de lei. Totodată, 140 de tentative de escrocherie au fost prevenite. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă direct la bancă sau la poliție și să nu divulge date personale, parole ori coduri de autentificare. Poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Persoanele care primesc astfel de apeluri sunt îndemnate să încheie imediat convorbirea și să anunțe oamenii legii. Meteo. Datele meteo pentru vineri, 10 iulie în Chișinău. Urmează o zi de vineri cu atmosferă ceva mai răcoroasă și un cer predominant noros. Temperatura maximă se va opri la valoarea de plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, mercurul din termometre va coborî până la plus 13 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu șanse de ploaie slabă de scurtă durată evaluate la 20%, în special în a doua parte a acestei zile. Vântul va sufla dinspre nord-vest cu o viteză moderată de circa 13 km la oră. Indicele ultraviolet rămâne la un nivel ridicat de 7, așa că protecția solară este recomandată în intervalele în care norii se risipesc. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 iulie. Berbec. Ești mai atent ca de obicei la ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar ai tendința să reacționezi impulsiv. Încearcă să-ți temperezi reacțiile, mai ales în dialogurile cu cei apropiați. În plan profesional, poți primi un feedback neașteptat, dar util. Taur. Ai nevoie de stabilitate și de lucruri care să-ți confirme că ești pe drumul potrivit. Ziua te provoacă să iei o decizie legată de bani sau de o relație apropiată. Nu te grăbi, dar nici nu ignora semnalele evidente. În plan afectiv, e nevoie de mai multă disponibilitate emoțională. Gemeni. În această zi poți avea parte de un dialog revelator sau de o idee care îți deschide o direcție nouă. Evită superficialitatea în discuțiile importante. Profesională e un moment bun pentru a cere sprijin sau pentru a lansa o propunere. Ai grijă la cheltuieli impulsive spre finalul acestei zile. Rac. Această zi vine cu un val de introspecție și dorința de a te retrage puțin pentru claritate. Relațiile apropiate pot fi puse la încercare dacă eviți confruntările necesare. Financiar apar oportunități mici, dar valoroase. Seara poate aduce un gest frumos din partea cuiva drag. Leu. Ai multă energie și chef de acțiune, dar graba îți poate juca feste. În relații ai nevoie de mai multă înțelegere, nu de control. La muncă ești vizibil, dar nu toți te susțin așa cum ai spera. Fii atent la detalii și nu face promisiuni pe care nu le poți respecta. Fecioară. Ziua aduce ordine în gânduri și în program, ai șansa să rezolvi o chestiune administrativă sau să închei un proiect început de mai mult timp. În dragoste, evită să critici acolo unde e nevoie doar de sprijin. Spre seară, un telefon sau un mesaj te poate bucura neașteptat. Balanță. Ai tendința să idealizezi o persoană sau o situație, iar realitatea poate să nu se ridice la înălțimea așteptărilor. Fii mai ancorat în prezent, profesional, e nevoie de diplomație în negocieri. În dragoste se poate relua o conversație importantă pe un ton mai matur. Scorpion. În această zi apar discuții legate de responsabilități sau de rolurile dintr-o relație personală ori profesională. Nu e momentul să eviți subiectele serioase, ai șansa să aduci echilibru acolo unde părea pierdut. Spre finalul acestei zile îți vine o idee bună legată de o schimbare dorită de ceva timp. Săgetător. Te simți mai curajos decât de obicei, dar asta poate duce și la asumarea unor riscuri inutile. Alege claritatea în locul spontaneității necontrolate. În relații poți fi surprins de reacția sinceră a cuiva apropiat. La muncă, o veste îți poate schimba prioritățile pentru zilele următoare. Capricorn. Te preocupă siguranța personală și eficiența în activitățile de zi cu zi. Ziua îți oferă ocazia să structurezi mai bine planurile, dar și să reevaluezi o decizie emoțională. În dragoste e important să nu ignori tensiunile care persistă. Un moment de liniște îți poate da claritate. Vărsător. Această zi favorizează comunicarea și interacțiunile spontane, dar e nevoie de o doză de răbdare. În plan afectiv, sinceritatea poate aduce o rezolvare. Profesional, primești o propunere interesantă, dar nu lua decizii în grabă. Fii atent și la nevoile tale, nu doar la ale celorlalți. Pește. Vei avea parte de o zi intensă emoțional, dar care te poate ajuta să înțelegi mai bine ce simți cu adevărat. În relații ai nevoie de limite clare, chiar dacă ești tentant să faci compromisuri. Financiar, evite investițiile riscante. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 10 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.
2: Plină de

0: publicitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă

0: gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Directorul penitenciarului Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri. Informația a fost confirmată pentru presă de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție. Acuzatorii de stat urmează să solicite plasarea acestui în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor sublinează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii de către angajați sistemului penitenciar și reafirmă politică de toleranță zero față de corupție și față de orice acțiuni incompatibile cu statutul funcționarului public cu status special. Angajații GSU au intervenit pentru a stinge 16 incendii de vegetație uscată. În total, flăcările au reușit să mistuie aproximativ 35 de hectare din mai multe raioane ale țării. Cea mai gravă situație a fost în raionul Căușeni, unde au ars circa 20 de hectare de vegetație uscată. Un alt incendiu izbucnit în apropierea satului Cristești, raionul Nisporeni, a afectat circa 5 hectare de vegetație uscată. În raionul Cahul, satul Alexandru Ioan Cuza, flăcările au nimicit 60 de baloți de paie și 2 hectare de iarbă uscată. Datorită intervenției operative a echipelor GSU, focul a fost localizat și lichidat, fiind prevenită extinderea acestuia. De asemenea, alte 2 hectare de vegetație uscată au fost distruse de flăcări în raionul Comrat, a declarat purtătoarea de cuvânt GSU, Liliana Pușcașu. Salvatorii avertizează că în condiții de temperaturi ridicate și vânt, astfel de incendii se pot extinde rapid și pot pune în pericol gospodării, păduri, terenuri agricole și infrastructura din apropiere. Pentru a preveni astfel de incidente, cetățenii sunt îndemnați să evite folosirea focului deschis în apropierea terenurilor agricole și a pădurilor, să nu arunce chibrituri, mucuri de țigară sau alte obiecte aprinse în iarba uscată și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul în care observă foc deschis. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 9 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 7 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 28 de lei și 2 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 36 de bani. Un bărbat din Republica Moldova a rămas fără 1 milion de lei după ce ar fi fost convins prin intermediul unei aplicații online să facă mai multe transferuri bancare pentru presupuse achiziții și investiții în bunuri din Dubai. Cazul a fost raportat poliției abia după mai bine de 180 de zile, atunci când victima și-a dat seama că nu își mai poate recupera banii. Potrivit unui comunicat al poliției, transferurile au fost făcute pe parcursul mai multor luni din contul bancar al victimei. Oamenii legii precizează că sesizarea tardivă reduce semnificativ șansele de recuperare a prejudiciului. În ultimele ore, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar alte 4 cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Prejudiciul total depășește 1.460.000 de lei. Totodată, 140 de tentative de escrocherie au fost prevenite. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă direct la bancă sau la poliție și să nu divulge date personale, parole ori coduri de autentificare. Poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Persoanele care primesc astfel de apeluri sunt îndemnate să încheie imediat convorbirea și să anunțe oamenii legii. Meteo. Datele meteo pentru vineri, 10 iulie în Chișinău. Urmează o zi de vineri cu atmosferă ceva mai răcoroasă și un cer predominant noros. Temperatura maximă se va opri la valoarea de plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, mercurul din termometre va coborî până la plus 13 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu șanse de ploaie slabă de scurtă durată evaluate la 20%, în special în a doua parte a acestei zile. Vântul va sufla dinspre nord-vest cu o viteză moderată de circa 13 km la oră. Indicele ultraviolet rămâne la un nivel ridicat de 7, așa că protecția solară este recomandată în intervalele în care norii se risipesc. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 iulie. Berbec. Ești mai atent ca de obicei la ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar ai tendința să reacționezi impulsiv. Încearcă să-ți temperezi reacțiile, mai ales în dialogurile cu cei apropiați. În plan profesional, poți primi un feedback neașteptat, dar util. Taur. Ai nevoie de stabilitate și de lucruri care să-ți confirme că ești pe drumul potrivit. Ziua te provoacă să iei o decizie legată de bani sau de o relație apropiată. Nu te grăbi, dar nici nu ignora semnalele evidente. În plan afectiv, e nevoie de mai multă disponibilitate emoțională. Gemeni. În această zi poți avea parte de un dialog revelator sau de o idee care îți deschide o direcție nouă. Evită superficialitatea în discuțiile importante. Profesională e un moment bun pentru a cere sprijin sau pentru a lansa o propunere. Ai grijă la cheltuieli impulsive spre finalul acestei zile. Rac. Această zi vine cu un val de introspecție și dorința de a te retrage puțin pentru claritate. Relațiile apropiate pot fi puse la încercare dacă eviți confruntările necesare. Financiar apar oportunități mici, dar valoroase. Seara poate aduce un gest frumos din partea cuiva drag. Leu. Ai multă energie și chef de acțiune, dar graba îți poate juca feste. În relații ai nevoie de mai multă înțelegere, nu de control. La muncă ești vizibil, dar nu toți te susțin așa cum ai spera. Fii atent la detalii și nu face promisiuni pe care nu le poți respecta. Fecioară. Ziua aduce ordine în gânduri și în program, ai șansa să rezolvi o chestiune administrativă sau să închei un proiect început de mai mult timp. În dragoste, evită să critici acolo unde e nevoie doar de sprijin. Spre seară, un telefon sau un mesaj te poate bucura neașteptat. Balanță. Ai tendința să idealizezi o persoană sau o situație, iar realitatea poate să nu se ridice la înălțimea așteptărilor. Fii mai ancorat în prezent, profesional, e nevoie de diplomație în negocieri. În dragoste se poate relua o conversație importantă pe un ton mai matur. Scorpion. În această zi apar discuții legate de responsabilități sau de rolurile dintr-o relație personală ori profesională. Nu e momentul să eviți subiectele serioase. Ai șansa să aduci echilibru acolo unde părea pierdut. Spre finalul acestei zile îți vine o idee bună legată de o schimbare dorită de ceva timp. Săgetător. Te simți mai curajos decât de obicei, dar asta poate duce și la asumarea unor riscuri inutile. Alege claritatea în locul spontaneității necontrolate. În relații poți fi surprins de reacția sinceră a cuiva apropiat. La muncă, o veste îți poate schimba prioritățile pentru zilele următoare. Capricorn. Te preocupă siguranța personală și eficiența în activitățile de zi cu zi. Ziua îți oferă ocazia să structurezi mai bine planurile, dar și să reevaluezi o decizie emoțională. În dragoste e important să nu ignori tensiunile care persistă. Un moment de liniște îți poate da claritate. Vărsător. Această zi favorizează comunicarea și interacțiunile spontane, dar e nevoie de o doză de răbdare. În plan afectiv, sinceritatea poate aduce o rezolvare. Profesional, primești o propunere interesantă, dar nu lua decizii în grabă. Fii atent și la nevoile tale, nu doar la ale celorlalți. Pește. Vei avea parte de o zi intensă emoțional, dar care te poate ajuta să înțelegi mai bine ce simți cu adevărat. În relații ai nevoie de limite clare, chiar dacă ești tentant să faci compromisuri. Financiar, evite investițiile riscante. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 10 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela. Aquarel. Aquarel FM.
2: E mai colorată cu

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Calancea.

0: bilete pe festivalul lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Directorul penitenciarului Pruncul a fost reținut pentru suspiciuni de corupție și alte abuzuri. Informația a fost confirmată pentru presă de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție. Acuzatorii de stat urmează să solicite plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor sublinează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii de către angajați sistemului

Cerc afirmă politică de toleranță zero față de corupție și față de orice acțiuni incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special. Angajații GSU au intervenit pentru a stinge 16 incendii de vegetație uscată. În total, flăcările au reușit să mistuie aproximativ 35 de hectare din mai multe raioane ale țării. Cea mai gravă situație a fost în raionul Căușeni, unde au ars circa 20 de hectare de vegetație uscată. Un alt incendiu izbucnit în apropierea satului Cristești, raionul Nisporeni, a afectat circa 5 hectare de vegetație uscată. În raionul Cahul, satul Alexandru Ioan Cuza, flăcările au nimicit 60 de baloți de paie și 2 hectare de iarbă uscată. Datorită intervenției operative a echipelor GSU, focul a fost localizat și lichidat, fiind prevenită extinderea acestuia. De asemenea, alte 2 hectare de vegetație uscată au fost distruse de flăcări în raionul Comrat, a declarat purtătoarea de cuvânt GSU, Liliana Pușcașu. Salvatorii avertizează că în condiții de temperaturi ridicate și vânt, astfel de incendii se pot extinde rapid și pot pune în pericol gospodării, păduri, terenuri agricole și infrastructura din apropiere. Pentru a preveni astfel de incidente, cetățenii sunt îndemnați să evite folosirea focului deschis în apropierea terenurilor agricole și a pădurilor, să nu arunce chibrituri, mucuri de țigară sau alte obiecte aprinse în iarba uscată și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul în care observă foc deschis. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 9 iulie. Astfel, benzina s-a scumpit cu 7 bani, iar motorina cu 18 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 28 de lei și 2 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 36 de bani. Un bărbat din Republica Moldova a rămas fără 1 milion de lei după ce ar fi fost convins prin intermediul unei aplicații online să facă mai multe transferuri bancare pentru presupuse achiziții și investiții în bunuri din Dubai. Cazul a fost raportat poliției abia după mai bine de 180 de zile, atunci când victima și-a dat seama că nu își mai poate recupera banii. Potrivit unui comunicat al poliției, transferurile au fost făcute pe parcursul mai multor luni din contul bancar al victimei. Oamenii legii precizează că sesizarea tardivă reduce semnificativ șansele de recuperare a prejudiciului. În ultimele ore, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar alte 4 cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Prejudiciul total depășește 1.460.000 de lei. Totodată, 140 de tentative de escrocherii au fost prevenite. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă direct la bancă sau la poliție și să nu divulge date personale, parole ori coduri de autentificare. Poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Persoanele care primesc astfel de apeluri sunt îndemnate să încheie imediat convorbirea și să anunțe oamenii legii. Datele meteo pentru vineri, 10 iulie în Chișinău. Urmează o zi de vineri cu atmosferă ceva mai răcoroasă și un cer predominant noros. Temperatura maximă se va opri la valoarea de plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, mercurul din termometre va coborî până la plus 13 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu șanse de ploaie slabă, de scurtă durată, evaluate la 20%, în special în a doua parte a acestei zile. Vântul va sufla dinspre nord-vest cu o viteză moderată de circa 13 km la oră. Indicele ultraviolet rămâne la un nivel ridicat de 7, așa că protecția solară este recomandată în intervalele în care norii se risipesc. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Angelina Jolie a făcut declarații inedite despre viața sa amoroasă, dezvăluind lucruri pe care nu le-ar fi anticipat nimeni. Actrița nu s-a ferit să fie sinceră în cadrul unui interviu. Dacă îți imaginezi că viața amoroasă a Angelinei Jolie este animată de un șir nesfârșit de pretendenți, de la separarea de Brad Pitt încoace, adică de aproape un deceniu, ei bine, ar trebui să reconsideri tot ce crezi. Și asta deoarece actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că nu s-a mai întâlnit cu nimeni de la divorț și până acum. Angelina Jolie s-a despărțit de partenerul

Arbitrecen despre faptul că spiritul de luptătoare a început să-i revină după ce l-am pierdut pentru o vreme. I-a mărturisit că toți copiii o ajută în acest sens. Brad Pitt, în schimb, are deja de ceva vreme o parteneră stabilă, Ines de Ramon, alături de care s-a afișat deseori în public în ultima vreme, semn că relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Katy Perry a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimul an, marcat atât de schimbări în plan personal, cât și de provocări profesionale. Anul trecut a adus pentru cântăreață mai multe momente dificile. Relația sa cu Orlando Bloom, care a durat 9 ani, s-a încheiat, iar cel mai recent album al său, 143, nu a avut succesul așteptat, fiind primit cu numeroase critici. În plus, artista a devenit frecvent subiect de discuție în mediul online. Ea a recunoscut că mult timp și-a reprimat emoțiile și că abia acum își permite să își exprime furia. Citez: dar anul trecut a fost destul de greu. Toată viața nu mi-am permis să fiu furioasă din cauza unor lucruri pentru care chiar ar fi trebuit să fiu al naibii de furioasă, a spus Perry. Artista a explicat că încearcă să privească această perioadă ca pe o experiență din care poate învăța. După un an dificil, Katy Perry pare să fi găsit din nou echilibrul în plan personal. Artista are o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau. Chiar zilele trecute, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice într-un parc. Aceștia nu au fost însă singuri. La ieșire a participat fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom. După despărțirea de Alexia Ram, Mario Freș a început o relație cu Miruna Gavrilă. Cei doi formează un cuplu discret, dar recent au apărut împreună într-o emisiune TV și au făcut declarații inedite

0: După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Miruna Gavrilă știa faptul că Mario Fresh încheiase o poveste de dragoste care a durat 8 ani. Tânăra și artistul și-au început relația după mai bine de un an de la separarea cântărețului de Alexei Ram.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acum la FM. Circulația rutieră pe Bulevardul Grigore Vieru este restricționată parțial pe benzi pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, măsura a intrat în vigoare și va fi aplicată până pe 25 august. Autoritățile locale precizează că restricțiile au fost instituite pentru desfășurarea lucrărilor de reparație curentă pe Bulevardul Grigore Vieru. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și răbdare în trafic. Energocom avertizează cetățenii cu privire la tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc numele companiei pentru a obține date cu caracter personal. Sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații, exclud cei solicită date din buletin, informații bancare și alte date confidențiale. Compania precizează că nu are echipe mobile care efectuează vizite în teritoriu și nu solicită nici prin telefon, nici la domiciliu, date personale, informații bancare sau copii ale actelor de identitate. Energocom îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permite accesul în locuință celor care nu se pot legitima. În cazul unei tentative de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la 112. Militarii din Republica Moldova vor participa la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Evenimentul este marcat anual la 14 iulie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale va defila alături de militarii ai forțelor armate franceze și reprezentanți ai altor state partenere pe Bulevardul Champs-Élysées, în prezența autorităților franceze și a invitațiilor oficiale. Formația va fi condusă de maiorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat al Republicii Moldova va fi

disputată de sergentul clasa 2, Sergiu Ciburciu. Pentru militarii moldoveni, aceasta va fi a doua participare la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței. 11 cetățeni străini vor fi obligați să părăsească teritoriul Republicii Moldova după ce au fost descoperiți muncind ilegal pe un șantier din Chișinău. Controlul a fost efectuat de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație, care au verificat legalitatea șederii și încadrării în munca cetățenilor străini. Potrivit sursei, în urma verificărilor au fost identificați 16 cetățeni străini care au încălcat legislația din domeniul migrației. Se vorba despre 6 cetățeni ai Tajikistanului și 5 cetățeni ai Uzbekistanului care desfășurau activități de muncă fără a avea drept de muncă și fără actele permisive. În privința celor 11 persoane, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizii de returnare cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Totodată, 5 cetățeni ai Azerbaidjanului au fost sancționați contravențional după ce nu au respectat obligația de a avea permanent asupra lor permisul de ședere. Angajatorul urmează să fie tras la răspundere contravențională pentru angajarea ilegală în câmpul muncii a cetățenilor străini. Inspectoratul General pentru Migrație reamintește agenților economici că angajarea cetățenilor străini trebuie făcută cu respectarea legislației pentru protejarea drepturilor lucrătorilor migranți și menținerea unui mediu economic transparent și sigur. Rusia continuă să reprezinte principala amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice, iar statele membre NATO își reafirmă angajamentul ferm pentru apărarea colectivă și sprijinul acordat Ucrainei. Declarația a fost făcută de liderii alianței la summitul de la Ankara. Liderii NATO au anunțat investiții de peste 50 de miliarde de dolari în noi achiziții militare și extinderea capacităților de producție din industria de apărare. Totodată, aliații vor elimina barierele din comerțul cu echipamente militare și vor accelera dezvoltarea unor tehnologii avansate, inclusiv sisteme fără pilot, apărare antiaeriană și antirachetă, inteligență artificială și infrastructură digitală comună pentru operațiuni militare. În declarația finală se mai arată că aliații europeni și Canada și asumă o responsabilitate tot mai mare pentru apărarea NATO în cooperare cu Statele Unite. Numai în 2025, aceste state și-au majorat investițiile în apărare cu peste 139 de miliarde de dolari, precum consolidarea capabilităților militare și a rezilienței alianței, se mai arată în declarația finală. Meteo. Datele meteo pentru vineri 10 iulie în Chișinău. Urmează o zi de vineri cu atmosferă ceva mai răcoroasă și un cer predominant noros. Temperatura maximă se va opri la valoarea de plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, mercurul din termometre va coborî până la plus 13 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu șanse de ploaie slabă de scurtă durată evaluate la 20%, în special în a doua parte a acestei zile. Vântul va sufla dinspre nord-vest cu o viteză moderată de circa 13 km la oră. Indicele ultraviolet rămâne la un nivel ridicat de 7, așa că protecția solară este recomandată în intervalele în care norii se risipesc. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquel FM. Circulația rutieră pe Bulevardul Grigore Vieru este restricționată parțial pe benzi pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara, potrivit primăriei municipiului Chișinău. Măsura a intrat în vigoare și va fi aplicată până pe 25 august. Autoritățile locale precizează că restricțiile au fost instituite pentru desfășurarea lucrărilor de reparație curentă pe Bulevardul Grigore Vieru. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și răbdare în trafic. Energocom avertizează cetățenii cu privire la tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc numele companiei pentru a obține date cu caracter personal. Sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații, exclud cei solicită date din buletin, informații bancare și alte date confidențiale. Compania precizează că nu are echipe mobile care efectuează vizite în teritoriu și nu solicită nici prin telefon, nici la domiciliu date personale, informații bancare sau copii ale actelor de identitate. Energocom îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permită accesul în locuință celor care nu se pot legitima. În cazul unei tentative de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la 112. Militarii din Republica Moldova vor participa la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Evenimentul este marcat anual la 14 iulie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale va defila alături de militari ai forțelor armate franceze și reprezentanți ai altor state partenere pe Bulevardul Champs-Élysées, în prezența autorităților franceze și a invitațiilor oficiale. Formația va fi condusă de maiorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat al Republicii Moldova va fi purtat de sergentul clasa 2-a, Sergiu Ceburciu. Pentru militarii moldoveni, aceasta va fi a doua participare la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței. 11 cetățeni străini vor fi obligați să părăsească teritoriul Republicii Moldova după ce au fost descoperiți muncind ilegal pe un șantier din Chișinău. Controlul a fost efectuat de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație, care au verificat legalitatea șederii și încadrării în munca cetățenilor străini. Potrivit sursei, în urma verificărilor au fost identificați

16 cetățeni străini care au încălcat legislația din domeniul migrației. Este vorba despre 6 cetățeni ai Tajikistanului și 5 cetățeni ai Uzbekistanului care desfășurau activități de muncă fără a avea drept de muncă și fără actele permisive. În privința celor 11 persoane, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizii de returnare cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Totodată, 5 cetățeni ai Azerbaidjanului au fost sancționați contravențional după ce nu au respectat obligația de a avea permanent asupra lor permisul de ședere. Angajatorul urmează să fie tras la răspundere contravențională pentru angajarea ilegală în câmpul muncii a cetățenilor străini. Inspectoratul General pentru Migrație reamintește agenților economici că angajarea cetățenilor străini trebuie făcută cu respectarea legislației pentru protejarea drepturilor lucrătorilor migranți și menținerea unui mediu economic transparent și sigur. Rusia continuă să reprezinte principala amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice, iar statele membre NATO își reafirmă angajamentul ferm pentru apărarea colectivă și sprijinul acordat Ucrainei. Declarația a fost făcută de liderii alianței la summitul de la Ankara. Liderii NATO au anunțat investiții de peste 50 de miliarde de dolari în noi achiziții militare și extinderea capacităților de producție din industria de apărare. Totodată, aliații vor elimina barierele din comerțul cu echipamente militare și vor accelera dezvoltarea unor tehnologii avansate, inclusiv sisteme fără pilot, apărare antiaeriană și antirachetă, inteligență artificială și infrastructură digitală comună pentru operațiuni militare. În declarația finală se mai arată că aliații europeni și Canada și asumă o responsabilitate tot mai mare pentru apărarea NATO în cooperare cu Statele Unite. Numai în 2025, aceste state și-au majorat investițiile în apărare cu peste 139 de miliarde de dolari, precum consolidarea capabilităților militare și a rezilienței alianței, se mai arată în declarația finală. Meteo. Datele meteo pentru vineri, 10 iulie în Chișinău. Urmează o zi de vineri cu atmosferă ceva mai răcoroasă și un cer predominant noros. Temperatura maximă se va opri la valoarea de plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, mercurul din termometre va coborî până la plus 13 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu șanse de ploaie slabă de scurtă durată evaluate la 20%, în special în a doua parte a acestei zile. Vântul va sufla dinspre nord-vest cu o viteză moderată de circa 13 km la oră. Indicele ultraviolet rămâne la un nivel ridicat de 7, așa că protecția solară este recomandată în intervalele în care norii se risipesc. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: colorată cu Aquarel FM.
1: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarel FM.

față arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume, o faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste bord.